עם אלה. יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב. עשורים ודימה ברינה יקסרו. הלוך ילך ובאפיקים.